ab omnibus malis da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tua duci, et peccata simul sempre liberi, et ab omnipotentiatione securi, expectatus beatam spem, et adventum salvatoris nostri.

Domine Jesu Christi, qui dexisti apostolis tuis, patrum lengo vobis, patrum meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum valetatem tuam, pace vicare equa dunaris digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui nascenem agni vocantes sunt. Domine non sum dignus, orem chasse pectum meam, sed ancum